0: ヘタイアオラヘレオオラテレオタキワオタウトコ。
1: Cowboy Carter, time to strike a match and light up this juke.

0: てこーれろ。
1: トイトコー FM。
2: あ、ファカタウキ。
1: え、これ、ムトゥがまい頭あれろ。
2: ご丁寧へファカタウキ、もてたがたこれムトゥてこーれろ。もてたがたファカプタモーヒョ、かこーれろ、もあけとぬわとぃ、もあけとぬわとぃ、もあけとぬわと
1: ぃ。え、これ、ムトゥがまい頭あれろ。
0: いや、かはってこーれろ。
1: トイトコー FM。
3: Kia ora e te whānau, ko rei tēnei, utonu mai ki Tautoko FM.